0: Ева FM. Краще для тебе.
1: Oh, it's a long way down.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Live.ua. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

ЕВА – тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Hey, Fonzie.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Залучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козиріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.
8: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі...

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Україна пережила страшну ніч. Росія вбила близько 20 людей. Ворог вкотре атакував міста балістичними та крилатими ракетами, безпілотниками. Повітряні сили знищили 161 ціль противника. У Прилуках, що на Чернігівщині, внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку загинуло 14 людей. З них 4 дитини. 50 людей постраждали. Станом на 16:00 відомо про двох загиблих у Кременчуці, що на Полтавщині, через удар по житловому району та підприємству. Ще 33 людини отримали поранення. На Кіровоградщині російська атака спричинила руйнування та пожежі на 3 локаціях, внаслідок чого 2 загиблих та 3 травмованих. В Києві країна-агресорка забрала життя 2 людей через приліт по гаражному кооперативу. Ще 2 вдалося врятувати. Цієї ночі РФ вдруге знищила книжковий склад. Перший раз це було в липні. Видавництво втратило десятки тисяч книг. Також на Київщині ворог завдав удару по 3 виробничо-складських приміщеннях. Пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.
3: Загинув смертю хоробрих. Буковина попрощалась ще з одним героєм. Солдату Володимиру Грапіняку, воїну військової частини А-4356, віддали останню шану на центральному кладовищі у місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: Розвиток транскордонної логістики, залучення інвестицій та зміцнення зв'язків із ЄС. Представники Чернівецької області відвідали Румунію у складі великої української делегації на чолі з міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником. Робочий візит розпочали з портового міста Констанца, де під час панельної дискусії зосередилися на розгляді проєктів, пов'язаних з Буковиною. Зокрема, румунська сторона запевнила, що вже наступного місяця розпочне на своїй території реконструкцію пункту пропуску Порубне-Сірет. Підтвердила зацікавленість у розширенні КПП Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. Також обговорили можливе відкриття нового пункту пропуску Мамалига-Дарабань для з'єднання нашої області з Ботошанським повітом. Розглянули і питання модернізації залізничного сполучення між станціями Вадул-Сірет і Дорнешти задля збільшення їх пропускної спроможності, а також будівництва залізничних колій поряд з розбудовою автомобільних шляхів.
5: Окрім того, разом з начальником Закарпатської ОВА Руслан Осипенко зустрівся з президентом Ради повіту Бузеу Марчелом Чолаку, де спілкувалися про спільні проєкти, розвиток індустріальних парків та домовилися про підготовку тристоронньої угоди про співробітництво.
6: Вантажівка наїхала на 8-річного велосипедиста. На Буковині сталося ДТП. 6 жовтня у селі Комарівці 24-річний водій вантажного автомобіля допустив наїзд на 8-річного мешканця села, який зненацька виїхав на проїжджу частину на велосипеді. Внаслідок аварії малолітній місцевий житель травмувався, його доставили до медзакладу. Слідство триває.
7: Викрав 2 автівки, кошти та телефон. У Чернівцях затримали 16-річного підлітка. Як з'ясувало слідство, вже раніше судимий чернівчанин на території гаражного кооперативу незаконно заволодів 2 транспортними засобами. Після цього фігурант проник до іншого автомобілю, який був припаркований на одній із вулиць обласного центру, та викрав із рюкзака містянки $110 та мобільний телефон. Таким чином, він завдав потерпілій матеріальної шкоди на суму майже 8 тисяч гривень. Наразі підлітку повідомили про підозру. За скоєний злочин йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Розслідування триває.
8: Спалювала сміття на власній ділянці та спричинила пожежу. На Буковині жінку притягнули до адміністративної відповідальності. У селі Пашківці місцева жителька спалювала сміття, однак не змогла проконтролювати полум'я. У результаті воно поширилось на іншу ділянку, де загорілась суха рослинність. Також у Чернівцях загорівся гараж приватного домоволодіння. Вогонь знищив перекриття, покриття, вікна, двері та господарський інвентар. Причиною займання є коротке замикання акумулятора. Окрім цього, в місті надзвичайники врятували собаку з каналізаційного колодязя. Хвостик виявився сліпим. З цієї причини, певно, потрапив у яму.
9: До 55-го ювілею Червоної Рути у Вижниці відкрили мурал, присвячений легендарній пісні. Саме тут вона прозвучала вперше. І саме тут, на стіні, ожили образи творця безсмертного хіта Володимира Івасюка та виконавців Василя Зінкевича і Назарія Яремчука. Реалізували проєкт художники Юрій і Марта Підчуки, які розпочали роботу над муралом чи задовго до знаменної дати. На презентацію завітали не лише представники влади та культури, буковинці, а й учасники Чернівці Інвестфорум з усіх куточків країни та з-за кордону. Серед гостей – сестра великого композитора
0: Оксана Івасюк, яка поділилася спогадами про брата та їх поїздки до Вижниці. Сьогодні «Червона рута» – це відомий на весь світ гімн української ідентичності, уособлення сили і гордості нашої культури. Пісня, яка єднає серця народу, на якому континенті б ми не знаходилися.
10: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
11: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овене, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8.

0: підкрятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Ветеран.

0: Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

Кошмар. ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

море, кому горе. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: На ТВА FM програма «Добрий ранок».
2: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Україна пережила страшну ніч. Росія вбила близько 20 людей. Ворог вкотре атакував міста балістичними та крилатими ракетами, безпілотниками. Повітряні сили знищили 161 ціль противника. У Прилуках, що на Чернігівщині, внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку загинуло 14 людей. З них 4 дитини. 50 людей постраждали. Станом на 16:00 відомо про двох загиблих у Кременчуці, що на Полтавщині, через удар по житловому району та підприємству. Ще 33 людини отримали поранення. На Кіровоградщині російська атака спричинила руйнування та пожежі на 3 локаціях, внаслідок чого 2 загиблих та 3 травмованих. В Києві країна-агресорка забрала життя 2 людей через приліт по гаражному кооперативу. Ще 2 вдалося врятувати. Цієї ночі РФ вдруге знищила книжковий склад. Перший раз це було в липні. Видавництво втратило десятки тисяч книг. Також на Київщині ворог завдав удару по 3 виробничо-складських приміщеннях. Пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.
3: Загинув смертю хоробрих. Буковина попрощалась ще з одним героєм. Солдату Володимиру Грапіняку, воїну військової частини А-4356, віддали останню шану на центральному кладовищі у місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: Розвиток транскордонної логістики, залучення інвестицій та зміцнення зв'язків із ЄС. Представники Чернівецької області відвідали Румунію у складі великої української делегації на чолі з міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником. Робочий візит розпочали з портового міста Констанца, де під час панельної дискусії зосередилися на розгляді проєктів, пов'язаних з Буковиною. Зокрема, румунська сторона запевнила, що вже наступного місяця розпочне на своїй території реконструкцію пункту пропуску Порубне-Сірет. Підтвердила зацікавленість у розширенні КПП Дяківці-Раковець для проїзду великого габаритного транспорту. Також обговорили можливе відкриття нового пункту пропуску Мамалига-Дарабань для з'єднання нашої області з Ботошанським повітом. Розглянули і питання модернізації залізничного сполучення між станціями Вадул-Сірет і Дорнешти задля збільшення їх пропускної спроможності, а також будівництва залізничних колій поряд з розбудовою автомобільних шляхів.
5: Окрім того, разом з начальником Закарпатської ОВА Руслан Осипенко зустрівся з президентом Ради повіту Бузеу Марчелом Чолаку, де спілкувалися про спільні проєкти, розвиток індустріальних парків та домовилися про підготовку тристоронньої угоди про співробітництво.
6: Вантажівка наїхала на 8-річного велосипедиста. На Буковині сталося ДТП. 6 жовтня у селі Комарівці 24-річний водій вантажного автомобіля допустив наїзд на 8-річного мешканця села, який зненацька виїхав на проїжджу частину на велосипеді. Внаслідок аварії малолітній місцевий житель травмувався, його доставили до медзакладу. Слідство триває.
7: Викрав 2 автівки, кошти та телефон. У Чернівцях затримали 16-річного підлітка. Як з'ясувало слідство, вже раніше судимий чернівчанин на території гаражного кооперативу незаконно заволодів 2 транспортними засобами. Після цього фігурант проник до іншого автомобілю, який був припаркований на одній із вулиць обласного центру, та викрав із рюкзака містянки $110 та мобільний телефон. Таким чином, він завдав потерпілій матеріальної шкоди на суму майже 8 тисяч гривень. Наразі підлітку повідомили про підозру. За скоєний злочин йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Розслідування триває.
8: Спалювала сміття на власній ділянці та спричинила пожежу. На Буковині жінку притягнули до адміністративної відповідальності. У селі Пашківці місцева жителька спалювала сміття, однак не змогла проконтролювати полум'я. У результаті воно поширилось на іншу ділянку, де загорілась суха рослинність. Також у Чернівцях загорівся гараж приватного домоволодіння. Вогонь знищив перекриття, покриття, вікна, двері та господарський інвентар. Причиною займання є коротке замикання акумулятора. Окрім цього, в місті надзвичайники врятували собаку з каналізаційного колодязя. Хвостик виявився сліпим. З цієї причини, певно, потрапив у яму.
9: До 55-го ювілею Червоної Рути у Вижниці відкрили мурал, присвячений легендарній пісні. Саме тут вона прозвучала вперше. І саме тут, на стіні, ожили образи творця безсмертного хіта Володимира Івасюка та виконавців Василя Зінкевича і Назарія Яремчука. Реалізували проєкт художники Юрій і Марта Підчуки, які розпочали роботу над муралом ще задовго до знаменної дати. На презентацію завітали не лише представники влади та культури, буковинці, а й учасники Чернівці Інвестфорум з усіх куточків країни та з-за кордону. Серед гостей – сестра великого композитора
0: Оксана Івасюк, яка поділилася спогадами про брата та їх поїздки до Вижниці. Сьогодні «Червона рута» – це відомий на весь світ гімн української ідентичності, уособлення сили і гордості нашої культури. Пісня, яка єднає серця народу, на якому континенті б ми не знаходилися.
10: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду.
11: Про погоду.
10: На ТВА-ФМ.
12: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск

0: Гороскоп на тиждень.
1: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
2: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу?

0: або розвивати діючий бізнес. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

ТВА FM. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

бахнути. О, ні, о, очі твої, о, ночі такі. Я хочу туди шалені палки, уж мені зірки. Негай час, що не згасть, і про нас кожен раз. Тиснув газ, грає бас, я співаю пісні, так.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Нормально.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: тіннях моїх.
1: Я не встиг,
0: кров б'ється в скроні, я без тебе просто не звик.
1: Якщо хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Україна пережила страшну ніч. Росія вбила близько 20 людей. Ворог вкотре атакував міста балістичними та крилатими ракетами, безпілотниками. Повітряні сили знищили 161 ціль противника. У Прилуках, що на Чернігівщині, внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку загинуло 14 людей. З них 4 дитини. 50 людей постраждали. Станом на 16:00 відомо про двох загиблих у Кременчуці, що на Полтавщині, через удар по житловому району та підприємству. Ще 33 людини отримали поранення. На Кіровоградщині російська атака спричинила руйнування та пожежі на 3 локаціях, внаслідок чого 2 загиблих та 3 травмованих. В Києві країна-агресорка забрала життя 2 людей через приліт по гаражному кооперативу. Ще 2 вдалося врятувати. Цієї ночі РФ вдруге знищила книжковий склад. Перший раз це було в липні. Видавництво втратило десятки тисяч книг. Також на Київщині ворог завдав удару по 3 виробничо-складських приміщеннях. Пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.
4: Загинув смертю хоробрих. Буковина попрощалась ще з одним героєм. Солдату Володимиру Грапіняку, воїну військової частини А-4356, віддали останню шану на центральному кладовищі у місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: Розвиток транскордонної логістики, залучення інвестицій та зміцнення зв'язків із ЄС. Представники Чернівецької області відвідали Румунію у складі великої української делегації на чолі з міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником. Робочий візит розпочали з портового міста Констанца, де під час панельної дискусії зосередилися на розгляді проєктів, пов'язаних з Буковиною. Зокрема, румунська сторона запевнила, що вже наступного місяця розпочне на своїй території реконструкцію пункту пропуску Порубне-Сірет. Підтвердила зацікавленість у розширенні КПП Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. Також обговорили можливе відкриття нового пункту пропуску Мамалига-Дарабань для з'єднання нашої області з Ботошанським повітом. Розглянули і питання модернізації залізничного сполучення між станціями Вадул-Сірет і Дорнешти задля збільшення їх пропускної спроможності, а також будівництва залізничних колій поряд з розбудовою автомобільних шляхів.
5: Окрім того, разом з начальником Закарпатської ОВА Руслан Осипенко зустрівся з президентом Ради повіту Бузеу Марчелом Чолаку, де спілкувалися про спільні проєкти, розвиток індустріальних парків та домовилися про підготовку тристоронньої угоди про співробітництво.
3: Вантажівка наїхала на 8-річного велосипедиста. На Буковині сталося ДТП. 6 жовтня у селі Комарівці 24-річний водій вантажного автомобіля допустив наїзд на 8-річного мешканця села, який зненацька виїхав на проїжджу частину на велосипеді. Внаслідок аварії малолітній місцевий житель травмувався, його доставили до медзакладу. Слідство триває. Викрав 2 автівки, кошти та телефон. У Чернівцях затримали 16-річного підлітка. Як з'ясувало слідство, вже раніше судимий чернівчанин на території гаражного кооперативу незаконно заволодів 2 транспортними засобами. Після цього фігурант проник до іншого автомобілю, який був припаркований на одній із вулиць обласного центру, та викрав із рюкзака містянки $110 та мобільний телефон. Таким чином, він завдав потерпілій матеріальної шкоди на суму майже 8 тисяч гривень. Наразі підлітку повідомили про підозру. За скоєний злочин йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Розслідування триває.
6: Спалювала сміття на власній ділянці та спричинила пожежу. На Буковині жінку притягнули до адміністративної відповідальності. У селі Пашківці місцева жителька спалювала сміття, однак не змогла проконтролювати полум'я. У результаті воно поширилось на іншу ділянку, де загорілась суха рослинність. Також у Чернівцях загорівся гараж приватного домоволодіння. Вогонь знищив перекриття, покриття, вікна, двері та господарський інвентар. Причиною займання є коротке замикання акумулятора. Окрім цього, в місті надзвичайники врятували собаку з каналізаційного колодязя. Хвостик виявився сліпим. З цієї причини, певно, потрапив у яму.
2: До 55-го ювілею Червоної Рути у Вижниці відкрили мурал, присвячений легендарній пісні. Саме тут вона прозвучала вперше. І саме тут, на стіні, ожили образи творця безсмертного хіта Володимира Івасюка та виконавців Василя Зінкевича і Назарія Яремчука. Реалізували проєкт художники Юрій і Марта Підчуки, які розпочали роботу над муралом чи задовго до знаменної дати. На презентацію завітали не лише представники влади та культури, буковинці, а й учасники Чернівці Інвестфорум з усіх куточків країни та з-за кордону. Серед гостей – сестра великого композитора Оксана Івасюк, яка поділилася спогадами про брата та їх поїздки до Вижниці. Сьогодні «Червона рута» – це відомий на весь світ гімн української ідентичності, уособлення сили і гордості нашої культури. Пісня, яка єднає серця народу, на якому континенті б ми не знаходилися.
7: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Гороскоп на тиждень.
10: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Озлучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези, цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливе 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу

0: справу або розвивати діючий бізнес. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
2: Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
1: Гороскоп на тиждень.
6: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва, будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
7: Соціальна реклама.
8: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
7: Соціальна реклама.

0: тримай, тримай.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Live. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Якщо гориш, то горай дотла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Йоу.

ТВА ФМ.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь,

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

натиск мів буду брати. Андрію, конопелько сів, дай ми, Боже, з натиск мів буду брати.

Дніпра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Мені казково.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: Ла ла ла ла ла ла ла ла.
1: 101.9.
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

Україною. Борщі-вареники, пані такі жінки, болото політики. Це Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

демократія. Сказали по радіо. Це Україна, йогу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? З'їли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Салятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва, будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези, цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон, не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливе 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

Тихай ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікотя попали. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серця, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер нести шляхом.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

як би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

сонце крухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили, більше цікавитися проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні доброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Навка, якщо є позитив, знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Чомусь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: What up, Nelly?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Emergency.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує цілеспрямовано атакувати мирне населення України, вбиваючи людей та руйнуючи інфраструктуру. Так, у Краматорську, що на Донеччині, у результаті ворожих ударів загинули щонайменше 33 людини. Ще 18 отримали поранення. Ворог цілеспрямовано поцілив по рейсових автобусах, у яких перебували пасажири. Також бив по багатоповерхівці, приватній будівлі, адмінбудівлі, крамниці, СТО, АЗС та автівці. У Києві унаслідок російського терору загинуло двоє людей та постраждало ще четверо, серед них дві дитини. Противник атакував логістичний об'єкт та 12-поверхівку, де потім виникла пожежа. Надзвичайники ліквідували займання площею 100 квадратних метрів на 10-му поверсі. Тим часом на Одещині через влучання пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин. Загинула одна собака та ще одна постраждала. Також на стоянці горіли 14 авто, ще 13 пошкодили. На Харківщині у результаті ворожого удару зруйновано житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 70-річну жінку, яка зазнала легких травм. Окрім того, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього удару у Прилуках, що на Чернігівщині. Станом на ранок підтвердили загибель 22 людей, з них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей.
3: Високий рівень професійної майстерності, ефективне впровадження під час уроків методики компетентнісного навчання та використання новітніх освітніх технологій. Володіння цими якостями – це надважливі складові педагогічної діяльності. Виявити і оцінити, які допомагає сертифікація. Більше того, її мета ще й мотивувати вчителів до постійного удосконалення та саморозвитку. Адже успішне проходження дає учасникам хороші бонуси, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук.
4: Це і 20% до заробітної плати щомісяця на час дії сертифікату, поки цей сертифікат діє 3 роки. Тобто впродовж 3 років. Але на сьогодні розроблений проєкт нормативного документу, ми чекаємо його затвердження, коли дія сертифікату продовжена буде до 5 років. Це взагалі буде ще краще для педагога, адже впродовж 5 років він зможе скористатися цим бонусом 20% до заробітної плати щомісяця.
3: Окрім того, педагоги, які отримали сертифікат, можуть атестуватися на підтвердження категорії, на вищу категорію чи звання без проходження атестації у школі. Загалом за 7 років на Буковині успішно сертифікувалися 216 вчителів. Сам процес складається з 3 основних етапів. Перший з них – незалежне тестування, другий – самооцінювання. Опісля педагоги переходять до 3 етапу, а саме вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.
5: Наразі у нас триває 3 етап для вчителів математики, історії та англійської мови. Якщо говорити про вчителів англійської мови, то для них, власне, нового немає. Має нічого, тому що з 1 вересня 2025 року набуло чинності положення про сертифікацію, і саме вчителі англійської мови були першими, хто проходив процедуру уже відповідно до нового положення, нової процедури. А якщо ми говоримо про вчителів математики та історії, то для них це нове.
3: Зокрема, змінився порядок проходження сертифікації на 3 етапі.
5: Перше – це самопрезентація, коли учасник представляє свій досвід роботи за 2 останні роки. Далі вони переглядають, спостерігають не менше, ніж за 2 навчальними заняттями для того, щоб набрати потрібну кількість хвилин для об'єктивного справедливого оцінювання. Після того експерти обирають урок, який би вони хотіли почути саме на самоаналізі, а згодом учасник переходить на аналіз ситуаційних завдань, ну і, звісно, інтерв'ю, як уже такий завершальний етап, коли експерти під час інтерв'ю ставлять ті запитання, які вони не змогли простежити під час інших методів збору інформації.
3: Вступили в дію також інші нововведення.
5: У нас зменшився бал, він тепер один для всіх, це 110 максимально, мінімально 22 бали. І наразі учасники, якщо вони в разі там не згоди з тим балом, який вони отримали під час вивчення свого досвіду, вони мають право подавати апеляцію. Там є певні визначені терміни, в які вони це роблять, але наразі учасники мають таку можливість для того, щоб зрозуміти, чи, власне, експерти були об'єктивні, чи не були об'єктивні.
3: Своєю чергою експертами можуть стати педагогічні працівники, які мають стаж не менше 5 років і пройшли відповідне навчання, а їх участь зараховується під час атестації.
4: Навчання це відбувається і будується на основі професійного стандарту вчителя. Це й основного документу нормативного, яким визначено, яким вимогам сьогодні має відповідати вчитель, які компетентності він має володіти. Предметно-методичною, з того предмету, який викладає, організаційною, інклюзивною, психологічною, прогностичною, здоровозбережувальною, інформаційно-комунікаційною і так далі. Пройшовши це навчання, вчитель, навіть якщо він сам ще не захотів сертифікуватися, але він вже зовсім по-іншому ставиться до того, як він має зайти в клас, як він має виконувати освітню програму, як він має виховання реалізовувати, національно-патріотичне, в тому числі моральне виховання, як він взагалі має будувати освітній процес.
3: Наразі у Чернівецькій області є 140 експертів із сертифікації. Найбільше у Чернівецькій, Новоселицькій, Кельменецькій і Вишківецькій громадах. Втім, буковинські педагоги не можуть оцінювати вчителів зі свого регіону, тож працюють з учасниками з різних куточків України.
4: Цей наш схід, який ми підтримуємо морально, Луганська область, Донецька область, Сумська, Чернігівська, Полтавська, це і Південь, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, це, звичайно, і Центральна Україна, області Центральної і Західної України. І таким чином наші експерти, які оцінюють практичний досвід вчителів з інших регіонів, вони якраз і виявляють отой найцінніший досвід, найефективніший. Оті цікаві технології, методики, якими володіють вчителі з різних регіонів, для того, щоб самим ту чи іншу технологію привласнити, тобто взяти в свою скарбничку педагогічну, а потім поділитися в школі, де вони працюють.
3: Цього року серед експертів – вчителька англійської мови Мар'яна Ласій з Бузовицького навчально-виховного комплексу. Розповідає, наразі у її освітньому закладі працює 7 педагогів-експертів. І саме досвід колег зацікавив та спонукав спробувати себе у цій ролі.
6: Це розвиток, спробувати себе не тільки в якості учителя і бачити систему освіти як учитель, а вийти трішечки за ширші рамки і працювати над собою як фахівець освіти. Це цікаво бачити урок колег не як учитель, а оцінювати через призму критеріїв оцінювання загальних, через компетентності, на які потрібно звертати увагу урок в цілому. Це трішечки інше, ніж бути учителем і бачити урок по-своєму, а оцінювати сам процес, як він відбувається, згідно до усіх державних вимог нового стандарту.
3: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: До 1 мільйона рублів виплачував мобілізованим РФ. Губернатора Ростовської області заочно засудили до 8 років за фінансування війни проти України. З листопада 2024 до липня 2025 року посадовець використовував свої повноваження губернатора для підтримки росіян, які воювали проти нашої держави. За його ініціативи військовослужбовцям передавали необхідну воєнну техніку та обладнання. Також він підписував постанови про виплати окупантам. Спочатку підтримка була у вигляді 100 тисяч рублів, потім сума зросла до 1 мільйона рублів. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури довели в апеляції. Кошти не були соціальними виплатами. Вони підтримували проведення бойових дій проти України. Рішення суду набрало законної сили. Губернатор все ще обіймає посаду та перебуває під санкціями України та інших країн. Горіли господарська споруда, літня кухня та сміттєзвалище. На Буковині ліквідували 3 пожежі за минулу добу. Так у місті Чернівці виникло займання у господарській будівлі. Надзвичайники загасили вогонь площею 10 квадратних метрів. У результаті понівечено споруду та знищено речі домашнього вжитку. Причиною загоряння стала необережність під час куріння. Тим часом у селі Вітрянка виникла пожежа в літній кухні. Полум'я охопило 10 квадратних метрів та знищило дерев'яну споруду і господарський інвентар. Причина – необачне поводження з вогнем. У селі Зеленів виникло займання на сміттєзвалищі. Працівники ДСНС ліквідували пожежу площею 200 квадратних метрів. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
7: Експерименти в українській літературі, нові погляди на наш світ та людські почуття. Олександр Пономарьов під час концерту у Чернівцях презентував свій дебютний роман «30 днів ще людина». Для охочих відбулася презентація книги, автограф-сесія та особисте спілкування з автором. Артист поділився деталями написання роману, як в нього з'явилася неординарна ідея та з якими труднощами зіткнувся. Каже, для нього це вперше. Раніше в голові з'являлися тільки тексти для пісень.
8: А тут пішла проза, ідеї, образи, картинки. Я це все записував до третьої ночі, потім ледве заставив себе лягти спати, потім в шостій ранку прокинувся і так три тижні писав цей текст.
9: Спочатку скелет, мабуть, розуміючи, що мені треба робити, такі наброски, скажімо так, великі, мабуть, другу частину написав тезис, там тоді ж. Ну, потім 10 місяців працювала, я працював, додавав, скажімо, на цей скелет, нанизав м'язи, шкіру і смоків із металетом потім з літредактором.
7: Мотивацією написання були відчуття впевненості у власній ідеї та розуміння того, що автор на вірному шляху. Проте каже, тему він не обирав. Це була дуже спонтанна ідея, яка й переросла в прозу.
9: Нічого не надихало. Я ж кажу, це дуже спонтанна була така історія, яка мені прийшла. Чомусь мені прийшла оця штучна інтелект біологічна мотиві, 2042 рік. Сказати, що я там, типу, якось захоплювався штучним інтелектом, ні. Сказати, що я їм користувався, ні.
7: Співак розповідає, що після написання книги в нього змінився погляд на більшість речей, які раніше здавались звичними. А сприйняття світу письменника відрізняється від артиста.
9: Я почав інакше сприймати діалоги навіть з друзями. Просто в повсякденному житті, де я зустрічаюся з людьми, інакше почав сприймати все після написання. Якісь зв'язки нейронні нові.
7: Літературним експериментом співак спробував вийти за межі музичної сфери та розширити кордони творчості. Тож створив власне видавництво, першою книгою якого стало «30 днів ще людина». Тепер готовий співпрацювати з авторами, які запропонують сміливі тексти та готові виходити на світовий ринок книговидавництва.
9: Ми коли написали, що це не видавництво однієї книги. Хоча я, я не планував поки що на першому етапі. А зараз я бачу, що є люди, вони зараз шукають західні бестселери, які не перекладали, шукають українську, наших діячів, які автори, які написали щось, те, що ми захотіли видати. Тому робота йде, це не буде тільки одна книжка або дві частини. А в команді в мене потужні гравці, я вам скажу, в видавництві не такі, які вони прямо. Ну, людина очолювала одне з найстарших видавництв України 30 років. Має досвід.
7: Ексклюзивна зустріч відбулась безпосередньо перед початком сольного концерту Олександра Пономарьова. Тож після книжкової презентації її учасники мали змогу почути легендарні хіти відомого українського співака. Ангеліна Попозогло, Вікторія Стороженко, Даніїл Нечіпоренко, телеканал ТВА.
2: Шедевр архітектури та центр ухвалення рішень. Чернівецькому палацу юстиції 120 років. Комплекс, відкритий у жовтні 1906 року, свого часу об'єднував окружний, крайовий та комерційні суди, прокуратуру, архіви. Була тут бібліотека, поштове відділення, службові приміщення та навіть квартири для суддів і працівників судової системи. Для свого часу комплекс був одним із найсучасніших. Мав електричне освітлення, парове опалення та продумане внутрішнє планування. Як повідомляють у Чернівецькій обласній раді, з нагоди ювілею будинку з левами, студенти-юристи ЧНУ імені Юрія Федьковича влаштували історико-правову реконструкцію тих подій. Під керівництвом викладачів вони відтворили хронологію відкриття будівлі та її роль у тогочасній судочинній системі Буковини. До заходу долучилися науковці та керівництво обласної ради. А історик Дмитро Чучко презентував унікальні архівні документи, підписані в цих стінах понад століття тому. Сьогодні ж у колишньому палаці юстиції вирує сучасне політичне життя краю. Тут працюють обласна рада та військова адміністрація.
1: Теми дня.
10: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
11: Про погоду
1: на ТВА-ФМ.
12: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24, Глибока – плюс 14, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25, Сторожинець – плюс 14, плюс 23, Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
13: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Озлучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число.

0: Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

FM. Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі...

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на ТВА FM. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду.
2: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
3: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду.
2: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок

0: Ви прагнуть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтесь у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновлення свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тепер.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: грошей на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від тоняшки, хто рвав.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, vamos a darle a esto.

RTVA FM.